0: chiri garoji, de ukwendi no de udoji, de anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: XK FM.
2: Koto kuri na kwata, ya tiyo.
1: Te namo na klare mutako.
2: Te ke ukrahe. He, nako yako kia idi.
1: Tia, nako kia idi, taiko.
2: XK FM, ya tiyo.
1: Tem, dom kwedima, te kum oko, stasi.
2: Yigeru, ngi maham. Guema, ya wada te stasisim.
1: Kwiri kati, XK FM, teu, kweteu domsi, kom ohe.
3: Dango dema. Dango.

0: Extra FM.
1: Kota kuina kwata. Ya tio.
0: Te namona clare mutako.
1: Te kuka. He nako yako kia idi.
0: Fia nako kia idi. Kaiku.
1: Extra FM. Ya tio.
0: Tem dom kwedima. Te kum oko. Stasi.
1: Yigeru nima ham. Nguema. Ya kwata te stasi sim.
0: Kwirika tem. Extra FM. Teu. Kwete odomsi. Kum ohe.

0: Extra FM.
1: Kote kuri na kwa te ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kwe ukahe. He, nako yako kia hidi.
0: Tia, nako kia hidi. Taiku.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma te kum oto stasi.
1: Yigeru ni maham nguema ya kwa te stasi sim.
0: Kuri kate. Extra FM. Teu kwete odomsi kum ohe.

0: Extra FM.
1: Koto kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te ke ukra he. He na ko ya ko kia idi.
0: Ti a na ko kia idi. Kai ko.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma te kom oto stasi.
1: Yigeru ni maham. Uguema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri kate. Extra FM. Teu kwete odomsi kom ohe.

exka if em kawa wala ngo pangom tene kuchu awngo program ko sa wisi se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangwa ko khai kwa radu ke nimuru ya one tin se va pen ne kha fm ma sa ko wisi ga ngo kon ka ke wala ngo kon na da ku si de kwang khan ku si pa ke ne khan der ta kha manite mu ngo ngo le ngwe ye tene ku a chitaba ngwe sakwisi se ka ke a wala ngo ko nga ke ka ya tu kha isi pa nga ba kwe kha kwa ra du ke ni muru ya wani tin seva pen ne kha fm ma ni tu kwe a wong ngo la nga ji cha ngwe sakwisi se ke ngo ko ta ke ra du ke ma se de ka wa community ke drugs ke ga wala ke wala am te chong ba ngwe sakwisi se ngai de ka ya tu kha isi pa nga ba kwe kha kwa ra du ke ni muru ya wani tin seva pen nega fm on mtutukwe au ngobola ngi tjangu cha kawisi ke ngo konta ke aprogram ngo konta kwisi de kwang khang ku sipa ke ah en der tak minute mkuwe kwang ngobola ngi ngi tjaba ngwe sa kwisi ke mo ngoma so tendu to ngoba olang

0: Extra FM.
1: Kuto kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kuhuka kaha. He, nako yako kia hidi.
0: Tia, nako kia hidi. Kaiku.
1: Extra FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma. Te kum oto. Stasi.
1: Yigeru ni mahamu. Nguema ya kwata te stasi simu.
0: Kuri katima. Extra FM. Teu kwete udomsi kum ohe.